0: काम क्रोध विंतू चावला
1: अरे अरे
0: तम घाम अंगाशी आला
1: महाराज
0: त्याने माझा प्राण चालिला अरे विंतू चावला
1: महाराज
0: अरे विंतू चावला
1: महाराज
0: गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा गा ग